chitab kolinjin kagobata degiwoshek 88 en sait somok agoitagaten kabarastaoshek chekaitweshen studio itagaten kabarastaoshek kebeberta netai komaitun kabarastaoshek kebeberta nebo oeng itagaten kabarastaoshek kebeberta netai komaitun kabarastaoshek kebeberta nebo oeng.